Urban FM. Nisçinë tra, Art FM.

Of course I do. Except when soft rains fall.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipko, Vollschlir.
5: Dua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapsira e bollshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala, hapsirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
6: Skoda.
5: Opel Prizren dhe Porsche Prishtina.
7: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

0: masa sajda, shkojnë e hullë.
1: Mendis rrugës, mendis rrugës.
2: Shkojnë një shako mungër, veç një të lukës, në sartima luqa.
3: A ve marim edhe ka një bre?
4: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, heq së të më bajtë.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mango vërshotin me veti.
4: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
4: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
6: Gjdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
7: Volkswagen.
6: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
8: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
9: Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.

0: Uj rrugove e pifshi për shnit.
1: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, Dream, Family, Elite, Elite Plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kalonë në tjetër nivel me Art Motion.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
3: Urbane Fan Nisë në trasë, pik e pas.

0: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Tu jam vendas me banesta fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10.000 depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
5: Volkswagen.
4: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: We're just chilling on Urban FM.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Hey, cutie, a keni matren?

0: Bun FM, Mission Trapi Pass.
1: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 €.
2: Volkswagen.
1: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Vesh na shqiptor që qesim sa në vijet dhe sani.
5: Dhe që kjo kërë po.
6: Urban FM 103.5.

0: Ma më interesant të qysh. Leo pasë animi, nësi pasë animi, me pasë Leo po është pasë animi, një fjallë. Së ti Leo të mirë në 1500 së në gjona.
1: Ishin e 3.5, Urban FM. Mere gormodarën.

0: You're listening to Urban FM.
1: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në banaturët më të frekuentuara offer jush.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.

0: Puedes Johnny Urban FM, një që në tre Big Love.
1: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht ati 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Ej, ku je që o banë?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
9: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: Menani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.
1: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
2: Volkswagen.
1: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Hey, cutie, a keni matren?

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Listener Traffic Pass.

Gjena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, gjena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lirë, god damn,

0: Trap Beat Pass.
1: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 € i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus. 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kaljone tjetër nivel me Art Motion.
6: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë dhe që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: You're listening to Urban FM.

0: Without a shadow, of a doubt, I'm going down as a great. Legendary, I'm cementing my place. They gon' remember my name. Daddy home, I just needed a break. Now it's time to put some food on the plate. I think it's time that we ate. I know that music is my only escape.
1: Radio.
2: Urban FM.
3: Ave mori me dhe ka një bre.
4: Jo, bal për sonte, se nesës po mëjmë që u heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam mëngo vërshotin me veti.
4: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi as një sonte.
4: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër jush, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
6: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
7: E pa besueshme, si e keni fituar?
6: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
8: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
9: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
10: Dua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapësira e bollshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Po rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala, hapësirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.

0: Radio. Radio. Radio.
1: Urban FM.
2: Çdo brez ka muzikën e vet. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
1: Volkswagen.
2: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
0: Radio. Radio.
5: Radio.
1: Urban FM.
6: Afternoon Delight.
7: Lajme.
6: Umar.
7: Art, kultur.
6: Muzik.
7: Kena më knaq.
6: Afternoon Delight.
8: Live në Urban FM. Çdo dit.
9: Për e të hanës dhe rritë prantën.
10: Bashkë të raskën.
8: E dhe zhurë.
9: Çdo dit të punës.
8: 15-17.
6: Live në Urban FM.
9: Mosë ndroni frekuencën.
6: We about to go down.
8: Afternoon Delight.

we go again. E che n'aprite, che n'aprite, s-a creat eu, vă scurpă, viene, curpă, viene, eu e hone, eu e morte, eu să-ți spun mă, eu le pac păr nesăr, m-am fond, ladies and gentlemen, jemi në këtë pramte, këtë pramte cilin e presim prejt pramte, sunt pramte në tjetër, e si gjithmon, ju e dini që në Afternoon Delight, Urban FM 103.5 dhe ashtu dhe në online Radio Urban.fm mundri me dëgjue Afternoon Delight prej orës 15 dhe në orën 17 prej të hanës e derit prantën me lojmet materiat vendit ton rajonit edhe botës por definitivisht edhe me muzikën e mirë cilin e përzjedhin për juve për këto 2 orë të pljota por si gjithmonë çdo të prantë për 2 orë mundimi me dëgjue kongët materia që janë lansu në 24 orëshin e fundit por edhe gjatë kësa jave në Fresh Friday Gjithë se 30 kong të reja sot, ladies and gentlemen, pak ma shumë dance, se zohë që kena më ngu diçka tjetër, edhe pse ka lansime të hatashme, Tibo, FJ, vjen Zucchini, vjen Babyface Ray, Lilo, Madonna me Charlie XCX, vjen Tinashe, Klo Kaliet, vjen Bambi me 2 kong të reja, Bicep edhe Soaro, vjen Frankie Wa, Miguel Campbell, Jay Stephens, vjen Tia Cola me Rimen, vjen Shensia, vjen John Legend me Pharrell Williams, vjen Leon Bridges, vjen U2, Queen of the Stone Age, Phoebe Bridges, Taylor Swift, vjen me 4 kong të reja si pjesë albumit sajnat fundit, Maeta, vjen Remy Wolf, vjen Rex Orange County, vjen Magnus Farrell, vjen Serpent with Feet, dhe gjithashtu AG Sully.

Për të dy orë pjota këna mujt me dëgju muzikë fantastike. Bëhuni gati me Shazoma, bëhuni gati me playlista në Spotify. Edhe nuk kemi me pas probleme, sepse kongë të reja vinë në telefonin tënë direkt prej Urban FM. Qa kemi me mujt me bisedu gjatë ditës së sot me një mot i vrant edhe me reshje të doptashiju. Me stimi jemi duke përjetu gjatë kësoj dite, temperaturat minimale duke levizën nga 3 deri në 9 gradë Celsius, ndërka që ato maksimale nga 20 deri në 24 gradë Celsius, një erë e ledhe cila kome fry një deri në 5 metra për sekundë.

Ashtu sot do të mbahet protestë në komunat e Kosovës në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s, është organizata veteranëve të luftës së qelimtarëve të Kosovës, që sot po organizon protestë në komunat e Kosovës, ku ka deg edhe struktura të saj në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s.

Gjithashtu me shtemi sot ka nisë mbledhja e parë kryesisë së kuvendit në legislaturën e 11. Në këtë mbledhje kanë qenë të pranishëm shefat e grupeve parlamentare të subjekteve politike të dalë nga zgjedhjet e qershorit. Gjithashtu, seanca e kuvendit është caktuar për të hënën, ku zotrit Tahiri ka thonë që kryesia u pajtua për deklaratën e përbashkët kundër vendimit të specialës. Jemi duke folur për deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës Arjan Tahiri, i cili pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit ka deklaruar para medjave se institucionet e Kosovës duhet të tregojnë në përgjithësi dhe të ndërmarrin veprimet e nevojshme dhe urgjente, duke theksuar se qytetarët po shprehin shqetësimin dhe revoltën e tyre pas vendimit të gjykatës speciale ndaj katër ish-krerëve të UÇK-s. Gjithashtu kur jemi tek Partia Demokratike e Kosovës, kemi edhe kryetarin e PDK-s Bedri Hamza, i cili ka folur para gazetarëve lidhur me mbledhjen e kryesisë së kuvendit dhe çështjet që pritën që të jenë pjesë e diskutimeve. Ai ka thonë që do të kërkojmë procedimin e ligjit për dhomat e specializuara.

Në anën tjetër kemi kërru Prishtinën e cila ka njoftu se ka zhvillu një aksion për shkyqjet e konsumatorve me borxhet të papaguara në Hajvali dhe Lagjën Kalabria. Janë gjithsej 8 shkyqje për borxhe në Hajvali dhe Kalabri. Prej ujit të një problem tjetër me shtemi mirë mbajtja në Prishtina 5. Disa qytetarë kanë bet par rrym me 27 shtator. Është kosti cili ka njëftu se me 27 shtator do të realizohen punime në kuadrë të mirë mbajtjes preventive në stacionin Prishtina 5.

që ka pëndodhe në krye qytet, po ka punimet të ndryshme, por problematika e mbeturinave kam betë deri tash pa u kompletua dhe me di se që ka pëndodhe, po kryetari I Prishtinës, për parim Roma, po dhe që Prishtina ka kriju ndërmarin pastrimi, kapitulli I ri për menaxhimin e mbeturinave, me shtemi, për mes një postimi në Facebook, kryetari krye qytetit e ka cilësu këtë vendim si një prej vendimeve ma të rëndësishme për qytetarët e krye qytetit. Çka po ndodh mes shoqërisë së vjetë? Është havolli I cili po kundërshton pagesën prej 2 eurosh për hyrjen në Prishtinë, në cili ligj e autorizon komunën, ka pyet ai është antari I LDK-s dhe ish drejtori investimeve kapitale në komunën e Prishtinës Sokol Havolli, I cili ka kundërshtuar planifikimin e komunës për vendosjen e një pagese prej 2 eurosh për automjetet që hyjnë në zonën e Unazës së brendshme të kryeqytetit.

anën tjetër kemi dhomën e tregtisë dhe industrisë së Kosovës, e cila është drejtu kryeministrit të Kosovës dhe ministrit të bujqësisë, pyetarisë dhe zhvillimit rural me kërkesë për ndërhyrje urgjente për zhbllokimin e procedurave që lidhen me shfrytëzimin e pronës publike dhe për shpejtimin e ndryshimeve në ligjin për pronën publike.

Në anën tjetër e kemi ambasadën e SBA-s, e cila po thotë që presim të punojmë me qeverinë dhe kuvendin për prioritetet e përbashkëta në një deklaratë e cila është publikuar të njëjtën. Ambasada amerikane thotë se presim të punojmë me qeverinë dhe kuvendin e Kosovës për çështjen që lidhet me paqen dhe stabilitetin rajonal, si edhe prosperitetin e ndërsjellë.

për zotrim e gjiti, cili po thotë që kemi pasur nevoja dhe kemi nevoj për ndimin e shqiptarve në SBA, ose ndryshe Izet me gjiti në New York, cili ka marrë pjesë në galambrëmjen e këshillit të marrëdhënieve shqiptaro-amerikane. Kurse në Kosovë është pratipati e cila ka taku kryeprokurorin e prokurorisë speciale, zotrin Isufaj, i cili për të dytën herë po bëhet brenda shtatorit, është kryeprokurori i prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës, Vlerin Isufaj, i cili është taku me të ngarkuarën me punë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Anu Pratipati, ushtruesin e detyrës së zëvendës shefës së misionit, Wilita Bell, si edhe me antarë të tjerë të ekipit të ambasadës së SBA-së.

Gjithashtu e kemi zonjën Osmani, e cila ka marrë pjesë në galambrëmjën e Albanian American Relation Consulin në SBA, ku është taku edhe me Wesley Clark, është ish presidentja e vendit Jos Osmani, e cila ka marrë pjesë në këtë galambrëmje. Këtë ka boditur vetë Osmani në rrjetet sociale, ku në fotografinë publikuar shihet duke u përshëndet edhe me ish komandantin e NATO-s për Evropë, generalin Wesley Clark.

Mirëmëngjes të mirë, gjithashtu të flasim pak edhe për sportin. Nuk mundet me na ikë kurse si ajo supernatë e mbrëmshme që e pam një ndeshje kogja të mirë të Kosovës. O shumë interesant, problematika është më e madhe që e kena na si shqiptarët të Kosovës. E që sa herë e shohim Kosovën, lujna mirë edhe e përkrajmë që po lujnë mirë, po dyqysh gollat si me menzihin. Krejt para gollës dyqysh si tutën edhe mundohen me bëu diçka ekstraordinare të madhe dhe interesante. Në fund kur që heq, por që shënum një fitore edhe pse minimale një me zero, definitivisht kena jap shkollë nda Irlandës me kalzu se qysh luhet futbolli. Është paraqita briljante e Dion Gallopenit nda Irlandës në numra pëthuaj se i pagabushëm Gallopenit në paraqitjen e shkëlqyeshme në fitoren e Kosovës ndaj Irlandës në ndeshjen e parë historike mes dy kombëtareve në nivel senior e zhvilluar mbrëmë në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë.

Gjithashtu kur jemi tek sukseset e lojtarëve gjatë natës së mbrëmshme, është 17 vjeçari i Bayern Munichut i cili ka shkru historinë e Kosovës, debutimi që i ka trëndit rekordet edhe ka impresionu Frankofodën, është fjala për Erblin Osmani i cili ka hyrë në historinë e kombëtarës së Kosovës, është talenti i Bayern Munichut i cili në moshën 17 vjeçare, 4 muaj e 5 ditë ka debutuar me fanellën e Dardanëve, duke u bërë lojtari më i ri në historinë që luan për Kosovën.

Por këtu nuk përfundon gjithçka. Nga Fadel Vokri në Vienë, Kosova po I nisë përgatitjet për sfidën ndaj Austrisë. Pas fitores së mbrëmshme 1-0 ndaj Irlandës, Kosova është rikthyer menjëherë përgatitjeve për sfidën e radhës në Ligën e Kombeve atë ndaj Austrisë. Dardanët e kanë zhvilluar së cancën stërvitore me përzjesin Franco Foda që kishte në dispozicion 16 futbollistë.

Sukseset e Kosovës në futbol, me sa duket, shumë shpejt edhe kanë më u vlerësu nga FIFA, sepse Kosova është në fokusin e FIFA-s, është tani e Krasniqi e cila flet për Akademinë e Talentëve dhe për të ardhmen e futbolit në vendin tonë. Nuk mundemi me lonë anash as kulturën, me istemi është kryetarja shokut që pritet në ambasadën e Kosovës në Zagreb, është kryetarja e Akademisë Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, Akademikja Justina Shiroka Pula, e cila është pritur në ambasadën e Kosovës në Kroaci nga ambasadori Martin Berishaj në kuadrë të vizitës së saj në Zagreb. Me fjalë tjera i fitojnë gjithashtu 2 çmime në festivalin e Shan Sebastianit, me sinemi filmi artistik kosovar me fjalë tjera In a Manner of Speaking, me skenare dhe regji të Vali Asharit edhe producente Valmira Hysenit, është vlerësu me 2 çmime në programin WIP Europa të festivalit ndërkombëtar të filmit në San Sebastian.

Gjithashtu çmimet nuk kanë të ndalur, janë dy çmime ndërkombëtare për pullat postare të postës së Kosovës në Prag. Gjithashtu, duke ditë që pullat postare të Kosovës i kanë marrë të dy çmime në garën ndërkombëtare Praga Ars Filatelia 2026, e mbajtur në kuadër të panajirit në Prag me 4 dhe 5 shtator. Gjithashtu do flasim pak edhe për Romeo dhe Julieta, e cila është në provat e fundit për sprovën e teatrit, që është bërë e ditur se Romeo dhe Julieta Shakespeare-it në regji të Ilir Bukshit do të jetë projekti me cilin Teatri Kombëtar i Kosovës kom e hap sezonin e ri, është paralajmëruar si faqe madhore, e cila sfidon kushtet në të cilat po realizohet, tashmë është në provat finale për premierën e të hënës, e mungesa e hapësirës në objektin e amfiteatrit është përkthyer edhe me krijim zgjidhjesh ose zgjidhjesh të reja e dalje në skenë është një sprovë për teatrin. Flani, apo munis, miro më që bizhumit pak, po që me bu? Gjithashtu mi stemi që ju paralajmërova edhe ma herët, duke di që sot jemi me Fresh Friday, kong ma treja që në lasunën e se katëroshën e fundit për edhe gjatë kësa jave, vjen Taylor Swift me deluxin e albumit saj The Life of a Showgirl, The Encore, kësa herë përquat kështo, ku vjen me 4 kong treja, bonus tracks nga Swift, bashkë me Max Martin edhe Shellback me një balans që e reflekton edhe zemrën e thyër edhe mungesën e dashnis, si gjithmonë duke ditë që kësi tekste mundemi me prit prej Taylor Swift, e ku sot kime me mujtë me dëgjun një kongë nga këto kongë të reja cilat kanë dojle që quëtë Patient Zero.

0: Ladies and gentlemen, këto ishin disa për temave cilat kena me mujtë me i diskutu bashkë për të dy orët pilota, me lojmet ma të rejat vendit ton, rajonit edhe botës, por edhe që shu lojmë rova me muzikën e mirë, cilën e kemi përzgjedh veçanërisht sot, gjithsej 30 kong të reja, Gatibo FG, Zucchini, Babyface Ray, Lilo, Madonna me Charlie XCX, Tinashe, Klo Kajlet, vjen Bambi, Bicep me Soar, vjen Frankie Wa, Miguel Campbell, vjen Jay Stephens, vjen Tia Cola me Rima, kena shënsi, John Legend në bashkëpunim me Pharrell Williams, Leon Bridges, U2, Queens of the Stone Age, Phoebe Bridgers, Taylor Swift, Matea, Remy Wolf, Rex, Orange County, Magnus Farrell, Serpent with Feet, edhe AG Sully. Me shte mi gjëse 30 kong, cilat këna e mujtë me i dëgju gjatë këti edicioni, por edhe në qëfëse sëmërina, këto kong vazhdojnë me u transmitu e cilat mundeni me i fut në playlistën tuaj favorite. Gjithashtu duke ditë se gjdo muaj tjetër shumë shpejt, keni me mujt me dëgju edhe top 30-shën e muajit shtator, që se futeni në Spotify-en e Urban FM-it, i gjeni gjitha playlista cilat i kemi bëhë gati qysh prej muajit janar, shkurt, mars, prill, maj, qëshor, kori, gosht, edhe shtatori vjen shumë shpejt. Se cili muaj ka 30 kong për marë në fund vitit me një top 100-she nga vetë Urban FM, shu që mos e leni vetën me usil në kong të njëta me të bo bajat, zgjënohu knaqo. Një falendrim special shkon për partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga Macintox, ata që dy do bëjnë të mundur me shku me i bletë gjitha pajisje teknologjike me çmimet më të lira dhe më të mira në treg, por definitivisht edhe duke ditë që je i sigurt sepse nëse dëshiron me bletë diçka nga Apple, janë edhe të licencuar nga vet brendi Apple. Opo Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina janë tri lokacionet ku ti mundesh me gjetë fuqinë e Volkswagen edhe Shkodës, por në qofse ki qef diçka specifike, Taygo i ri, sapo ka arritur, Golf i ri, sapo ka arritur, por edhe nga Shkoda, ka sene të reja, kështu që mos e leni vetën për momentin e fundit, shkani në Opo Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina. Por, që fëse tu ka bo bajat ambjendi se ti ku e qënë kuën gjatë krejt ditës në shtëpin, dhomën e ndenjës, dhomën e gjumit, në banjë, në ku do tjetër, shkani në mobilierin Palma, mobilierin lider në vendin ton, tashmë me showroomin matë madhë në Prishtin, deri në 4-4, ku ju mundeni me shku edhe me gjithë se që ka ju pëlqen juve, edhe me e rifresku ambjendin se ku ju jetani. Ladies and gentlemen, duke ditë që në Fresh Friday dëgjojmë më shumë muzikë edhe flasim më pak, sepse ja vlen që këtë premte me u bë gati me muzikën e re dhe të mirë, kemi ujtë me dëgju Tibo FG me Iri, kanga e pare cila e starton disponimin tonë për sot, vjen Funky Monkey nga Zucchini, e kemi Babyface Ray me Nothing, edhe Lilo me Last Time. Ladies and gentlemen, it's about that time.
1: Fresh Friday, coming up next.
2: When me come out and I just a feel irie. When me come out and I just a feel I when me come out and I just a feel irie. When me come out and I just a feel I when me come out and I just a feel irie. When me come out and I just a feel

Mes dhe mi, we back, qysh ju para lajmërova edhe në fillim të emisionit, sot mbahet protestë në komunat e Kosovës, në mbështetje të ishkrerëve të UÇK-s, është organizata veteranëve të luftës së ushtrisë lindore të Kosovës, që sot organizojnë protestë në komunat e Kosovës, ku ka dege dhe strukturat e saj, në mbështetje të ishkrerëve të UÇK-s. Protesta do të mbahet nga ora 17, me njëherë sot natë përfundojmë edhe emisionin në gjitha qytetet e Kosovës, përveç degës së Prishtinës, e cila do të bashkangjitet në orarin e organizimit të protestës. Protestës në orën 21. UÇK-s mbështet edhe do të mbështesë çdo protest në mbështetjet e ishkrerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës edhe luftës ushtrimtare përderisa ato zhvillohen në mënyrë pacore dhe nuk cënojnë rendin kushtetues, thuhet në njoftimin e bërë. UÇK-s u bën thirrje të gjithë spektrit politik, shtetëror dhe kombëtar që të jenë unik dhe sa më parë të fillojnë hartimin e një strategjie kombëtare e cila do të garantonte mbështetjen e plotë për ishkrerët e UÇK-s deri në vendimin e apelit. Gjithashtu, paramledhja së partë të kryesisë kuvendit të Kosovës, kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza ka fol para gazetarve lidhur me mbledhjen e kryesisë kuvendit edhe çështjet që priten me u bë pjesë diskutimeve. Ai ka deklaruar se në këtë mbledhje do të kërkojë procedimin e ligjit për dhomat e specializuara si dhe konstituimin e komisioneve funksionale. Ai ka theksuar se PDK-ja do ta respektojë vendimin e gjykatës kushtetuese duke e cilësuar atë si të qartë. E kur ka nisë mbledhja kryesisë së kuvendit të legjislaturës në 11, ku në këtë mbledhje të pranishëm kanë qenë shefat e grupeve parlamentare të subjekteve politike të dola nga zgjedhjet e qershorit, në rendite ka qenë edhe propozimi për formimin e komisioneve parlamentare, shqyrtimi i raportit të shpenzimeve të kuvendit të Republikës së Kosovës për vitin 2025, si dhe çështje të tjera nga fushëve primtaria e kryesisë. E soj përket kësoj, nga seanca e kuvendit është saktu për të hënën, është deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, Arjan Tahiri, e cili pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, ka deklaruar para medjave se institucionet e Kosovës duhet të tregojnë përgjegjësi dhe të ndërmarrin veprimet e nevojshme dhe urgjente, duke theksuar se qytetarët po shprehin shqetësime dhe revoltën e tyre pas vendimit të gjykatës speciale ndaj ishkrerëve të UÇK-s. Tahiri tha se me 16 shtator ka qenë një ditë e rëndë për Kosovën, duke dhe kësu se qytetarët për shprehin shqetësimin dhe revoltën e tyre për situatën aktuale. Ai tha se gjatë të mbledhjes kishte kërkuar që vëmendja institucionale të rikthehet atë ajo që konsideroi një çështje të rëndësishme dhe se kuvendi duhet të ketë një deklaratë të përbashkët. Sipas tij, kryetaria e kuvendit Albulina Haxhiu është zotuar se personalisht kam komunikuar me kryeministrin në detyrë Albin Kurti në mënyrë që kjo nismë ligjore të marrë rrugën e nevojshme për procedim. Tahiri tha se bëhet fjallë për nismën që lidhet me projekt ligjin për dhomat e specializuara. Vizdemi, jemi me Fresh Friday, ka matreja që në lansu në 24 oshin e fundit dhe gjatë kësa jave, po vazhdojmë me muzik, vjen Madonna me Charlie XCX, Dansteria After Hours, Tinashe me Nobody Wanna Dance Anymore, Chloe Kylet me Noise Keeper dhe gjithashtu do t'i dëgjojmë kongt matreja të Bambi, Touchdown edhe Level Up. Ladies and gentlemen, go groovy!

Gentlemen, çfarë po ndodh në kryeqytet? Është këru Prishtina, cila i ka kryqytet shkyqje për borxhe në Hajvali dhe Kalabri. Ata na kanë njoftuar se kanë zhvilluar një aksion për shkyqjet e konsumatorëve me borxhe të papaguara në lagjën Hajvali dhe Kalabri. Sipas kompanisë, brenda pak orëve janë kryer gjithsej 8 shkyqje për shkak të obligimeve të papaguara, ku KRU Prishtina ju ka bërë thirrje gjithë banorëve që kanë borxhe të papaguara të shlyhin ato në mënyrë që të shmangin shkyqjet nga rrjeti i furnizimit me ujë. Kurse për të gjithë banorët e Prishtina 5, kushti kanë njoftuar se me datën 27 shtator 2026 do të realizohen punime në kuadër të mirëmbajtjes preventive të në stacionit Prishtina 5. Sipas njoftimit, punimet kanë më u zhvilluar nga ora 10 deri në orën 15 dhe gjatë kësaj periudhe do të bëhet shkyqja e transformatorit energetik TRN 110 kW. Si pasojë këtyre punimeve, konsumatorët që furnizohen nga ky transmitor do të mbesin pa furnizim energji elektrike në intervale të ndryshme gjatë kohës së punimeve. Kosti ka bu ditur se mirëmbajtja preventive synon rritjen e sigurisë dhe besueshmërisë së furnizimit, si dhe funksionimin e qëndrueshëm të sistemit të transmetimit të Republikës së Kosovës. Kosti gjithashtu ka falendëruar qytetarët për mirë kuptim. Para se të kalojmë tek Prishtina dhe se çka po ndodh me pastrimin dhe soj përket 2 euroshit për këtë ata që kanë me u futë në Prishtinë, po flasim për shkurt për dhomën e tregtisë dhe industrisë së Kosovës, i cili është drejtu kryeministrit të Kosovës dhe ministrit të bujqësisë, pyllëtarisë dhe zhvillimit rural me kërkesë për ndërhyrje urgjente për zhbllokimin e procedurave që lidhen me shfrytëzimin e pronës publike dhe për përfrejtimin e ndryshimeve në ligjin për pronën publike. Sipas njoftimit për media, po thuhet se dhoma tregtisë dhe industrisë Kosovës po shpreh shqetësimin e saj për vonesat dhe pengesat administrative me të cilat po përballen bizneset, e cila po ndikon negativisht në aktivitetin ekonomik, humbjen e tregut, vendeve të punës, të investimeve dhe sigurinë juridike të bizneseve. Tutje po bëhet e ditur se dhomat e tregtisë dhe industrisë së Kosovës po theksojnë se për shkak të mos finalizimit të këtyre procedurave, kompanitë nuk kanë mundësi që të vazhdojnë me marrjen e lejeve të nevojshme pranë Komisionit të Pavarur dhe për minjera dhe minerale, duke mbetur të bllokuar edhe pas marrjes së kontratave. Një nga shqetësimet kryesore të ngritura është kompleksiteti i procedurave për shkak të burokracisë theksuese. Një biznes mundet që me pritë pothuajse një vit për përfundimin e procesit të marrjes së lejes për shfrytëzimin e pronës publike. Dhomat e tregtisë dhe industrisë së Kosovës kanë kërkuar që procedurat të rishikohen në mënyrë tërësore me qëllim eliminimin e burokracisë së panevojshme, reduktimin e numrit të institucioneve të përfshira dhe strukturimin e afateve për trajtimin e kërkesave. Gjithashtu, dhoma e konsideron urgjente përfundimin e ndryshimeve në ligjin për pronë publike, si dhe vendosjen e një mekanizmi të qartë të koordinimit ndërinstitucional dhe të përcjelljes së kërkesave me afate të përcaktuara për së cilin institucion, me synim krijimin e një kuadri më të qartë, më efikas dhe më të parashikueshëm për bizneset dhe investitorët.

0: Ladies and gentlemen, kort ku me i dëgju partnerët tonë edhe me vazhdu me Fresh Friday, kongë matria që lasu në 24 ushën e fundit, por edhe gjatë kësa jove, mos harroni, jeni live me Urban FM, jeni live me Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Afternoon Delight.
3: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
5: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
6: Volkswagen.
5: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
7: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cap të jetës.
8: Fresh Friday tunes coming up next.

Ladies and gentlemen, we back. E po qëndrojmë në kryeqytet, është kuvendi komunal i Prishtinës, i cili ka votu për themelimin e ndërmarrjes komunale pa strimi. Për me asë një postimi në Facebook, kryetari kryeqytetit për Parim Rama ka cilësu këtë vendim si nga vendimet ma të rëndësishme për qytetarët e kryeqytetit. Si pas ti, Prishtina po kalën nga një kompani rajonale që menaxhon të shërbimin për 6 komuna në një ndërmarrje të vetme komunale. Ai ka thënë se themelimi i ndërmarrjes paraqet fillimin e një sistemi të ri për menaxhimin e veturinave në kryeqytet. Kryetari i Prishtinës ka thënë se votimi i sotëm synon sipas tij një zgjidhje afatgjate për menaxhimin e veturinave në kryeqytet, duke falendëruar asambleistët që kanë votuar pro themelimit të ndërmarrjes. Kurse në anën tjetër, kemi antarin e LDK-s dhe ish drejtorin e investimeve kapitale në komunën e Prishtinës Sokol Havulli, cili ka kundërshtu planifikimin e komunës për vendosjen e një pagese prej 2 eurosh për automjetet që hyjnë në zonën e Unazës së brendshme të kryeqytetit. Havulli ka ngrit pikpyetje lidhur me bazën ligjore të kësaj pagese, duke kërku që të dihet se cili legje autorizon komunën e Prishtinës për vendosjen e saj. Si pas ti, një rregullore komunale mundet me uzbatu vetëm me një kompetenci është dhënë komunës me legj dhe nuk mund të krijojë vetë një detyrim të ri financiar për qytetarët. Havulli pretendon se detyrimi për pagesën e ri nuk parashihet me legj dhe për këtë arsye e konsideron atë si toks të kundërleshme. Si pas planifikimit të komunës, pagesa prej 2 eurosh do të lidhej me hyrjen e automjeteve në zonën e Unazës së brendshme, ku përfshihet rruga Femilla Drovci, Gjevlla Drovci, Afrim Zhitia, Agim Ramadani, Ilir Konushevci, Hekurudha, Sami Plakolli, Zagrebi, Tirana, Jusuf Gërvalla dhe Pes Maji. Havulli ka thënë se menaxhimi i trafikut është përgjegjësi e institucioneve, por sipas tij mbledhja e parave nga qytetarët është çështje që duhet të mbështetet në ligj. Ladies and gentlemen, vjen Jay Stephens me Sugar Trap.

Young Brits, watch you dance, ladies and gentlemen, jeni me Fresh Friday. Ka materiale që në rasunin 24 rushën e fundit, për edhe gjatë kësa jove si pjesë e eftën në The Light, ku imi bashkë prej të hanës e dërët prantën, prej urës 15 dhe në urën 17 në Urban FM, 103.5, gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm. Flasim pak për Amerikën, ku ka ma mirë se me folë për Amerikën. Është ambasada shtetëve të bashkumit Amerikës në Kosovë, cila ka shprej gatishmëri për me bashkëpunu me institucionet e Kosovës në avansimin e prioriteteve të përbashkëta. Një deklaratë të publikume të enjtën ambasada Amerikane, tha se pretë që me punu me qeverin dhe kuvendin e Kosovës për çështjen që lidhen me paqen dhe stabilitetin rajonal, si dhe prosperitetin e ndërsjellë. Por kur jemi tek Amerika, kryeprokurori i prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës, Blerim Isufaj, është akume të ngarkuarën me punë të ambasadës Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Anu Prati Pati, ushtruesen e detyrës së zëvendës shefës së misionit Wailita Bell, si dhe me anëtarë të tjerë të ekipit të ambasadës së SBA-ve. Gjatë takimit, e ngarkuara me punë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës Prati Pati dhe ushtruesja e detyrës së zëvendës shefës së misionit Bell, kanë falendëruar Isufaj për bashkëpunimin e suksesshëm i cili ka vazhdu në avansimin e prioriteteve kombëtare të SBA-s, përfshirë edhe ndjekjen penale të krimit transaksional që lidhet me kontrabandimin e migrantëve dhe trafikimin e narkotikëve, si dhe luftën kundër organizatave kriminale transaksionale. E në një ftim pothuajse se bashkëpunimi në këto fusha mbetet jetik për trajtimin e krimit transaksional dhe forcimin e përpjekjeve të përbashkëta për me luftu organizata kriminale. Ndryshe, një takim mes tyre ishte zhvillu edhe me 10 shtator. Kur jemi tek Amerika, gjithashtu Vjosa Osmani ka marrë pjesë në një gala mbrëmje, cila po quhet Albanian American Relations Council në SBA, e është taku gjithashtu me Wesley Clark. Këto ka bo ditur vetë Osmani në rrjetin social Facebook, ku në fotografinë e publikume është shihet duke u përshëndet edhe me ish-komandantin e NATO-s për Evropë, generalin Wesley Clark, e gjithashtu duke e falenderu dhe duke thonë që ishte knatësi që me folë në gala mbrëmje në organizume nga Albanian American Relations Consulate. Gjithashtu me qëtë mi, kryetari Akademisë Shkencave dhe të Artëve të Kosovës, akademike Justina Shiroka Pulja, është pritë në ambasadën e Kosovës në Kroaci nga ambasadori Martin Berishaj në kuadër të vizitës së saj në Zagreb. Gjatë takimit është diskutu për vizitën e planifikume në Akademinë Kroate të Shkencave dhe të Artëve me theks të bashkëpunimit në përmjet dy institucioneve akademike dhe mundësit për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve tëne. Takimi është zhvilluar në një atmosferë të përzemërt, ndërsa pjesa e tij ishte edhe për, në si pjesë saj ishte edhe përfaqësuese e organizatës së grave shqiptare të Zagrebit të Drita e udhëhequr nga kryetaria Doroteja Kerni. Vizita në Akademinë Kroate të Shkencave dhe Arteve zhvillohet në kuadër të angazhimeve për thellimin e bashkëpunimit institucional dhe akademik nëpërmjet Kosovës dhe Kroacisë. Me fjallë tjera, i ka fitu 2 çmime në festivalin në San Sebastian, filmi artistik kosovar Me fjallë tjera in a manner of speaking, me skenare dhe regji të Valjasharit, edhe producente Valmira Jusenit është vlerësu me 2 çmime dhe programin WIP Europa të festivalit të ndërkombëtar të filmit në San Sebastian. Filmi ka fitu çmimin WIP Europa Industry Award dhe WIP Europa Award në kuadër të programit që u kushtu produksioneve evropiane në fazën e postproduksionit dhe që u mundëson në krijuesve të prezantojnë projektet para profesionistëve të industrisë ndërkombëtare të filmit. E përveç mbështetjes profesionale në fazën përfundimtare të realizimit, çmimet përfshijnë edhe një shpërblim prej 10.000 eurosh, si dhe distribuimin e filmit në Spanjë nga një kompani spanjolle. Me fjalë tjera, është bashkëprodhim i Kosovës dhe Malit Zi i realizum nga Wavemaker Films dhe Live Production me mbështetjen e Qendrës Kinematografike të Kosovës dhe Qendrës së Filmit të Malit Zi. Filmi aktualisht ndodhet në fazën e postproduksionit, ndërsa dy çmimet në San Sebastian përbëjnë një tjetër vlerësim ndërkombëtar për kinematografinë kosovare. Gjithashtu
gjithashtu po flasim pak edhe për sportin Kosova në fokusin e FIFA, është Sanije Krasniqi, e cila flet për Akademinë e Talentëve dhe të Ardhmen e Futbollit. FIFA ka publikuar një intervistë të veçantë me Sanije Krasniqin, drejtoreshën e edukimit të trajnerëve në Federatën e Futbollit të Kosovës dhe udhëhecën e FIFA Talent Academy për Kosovën, duke e vendosur në fokus mënyrën se si vendi po ndërton një sistem afatgjatë për zhvillimin e futbollistëve të rinj. E në artikullin e publikum nga FIFA Training Center me 24 shtator, Krasniqi ka fol për rëndësinë e bashkëpunimit, shkëmbimit të njohurive dhe krijimit të një rrugë të qëndrueshme për talentët të kosovar. E sipas saj, hapja e FIFA Talent Academy në vitin 2026 ishte një moment i rëndësishëm, por duhet të shihet vetëm si fillimi i një procesi shumë më të gjatë. Akademia e Talentëve gjithashtu rikujtojmë që është hap në një kohë rekord. FIFA ka veçuar në artikull edhe ritmin me të cilën Kosova ka realizuar këtë projekt, duke boditur se është lansuar në shtator të vitit 2026, vetëm 9 muaj pasi kishte nisur projekti. Sipas FIFA-s, kjo ishte koha më e shpejtë në të cilën një federat kishte arritur të përfundonte këtë proces, ndërsa zakonisht një projekt i tillë kërkon rreth 2 vite. Akademia aktualisht përfshin 40 futbollistë të grupmoshës U14, prej tyre 20 djem, 20 vajza, megjithatë Krasniqi thekson se suksesi i këtij projekti nuk duhet të matet vetëm me numrin e lojtarëve të identifikuar. Synimi është që këta futbollistë të kenë një rrugë të qartë zhvillimi, e cila në të ardhmen mundet me çu drejt ekipeve kombëtare të grupmoshave dhe ekipit të përfaqësues A. Në të njëjtën kohë, projekti synon përmirësimin e ambientit të zhvillimit të lojtarëve dhe rritjen e cilësisë së trajnerëve. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë prapë muzikë, por më ujtë me u rikthy edhe me u përshëndet për ditën e sot, me duke di që jemi me Fresh Friday. Gjithmonë çdo të pramë të dëgjojmë pak më shumë muzikë. Vjen YouTube me Silencio.

Tunes coming up next.

Ladies and gentlemen, kadaldare, kështu kemi arë deri në përfundim të emisionit për ditën e sotme. Një falënderim special shkon për gjithë juve që na dëgjoni gjithmonë si në frekuencën 103.5, si në online Radio Urban.fm. Afternoon Delight nga hëna në të pramt vjen për juve në çdo pasdite nga ora 15 deri në orën 17 me lojë me materia të vendit të rajonit edhe botës, definitivisht edhe me muzikën e mirë, e cila nuk mungon asnjëherë në playlista tona, e gjithashtu edhe me bisedat të ndryshme cilat i kemi me mysafirët në studio. Një falënderimi i veçantë shkon edhe për gjithë partnerët e emisionit ton, duke fillu nga OP Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina, që ty ta bojnë të mundër me gjetë Volkswagenin edhe Shkodën ton dhe favorite. Për gjithë fasat e teknologjisë, për juve që dëshirëni me blim jetet e fundit teknologjisë me çmimet më të mira në treg, shkoni në Macintox, aty ku gjeni gjithçka nga bota e teknologjisë. E për juve që dëshironi me rifresku ambientin se ku ju jetoni, mos harroni mobileria Palma, mobileri lider në vendin tonë me shumë llojshmëri, cilat i gjeni në showroomin më të madh në Prishtinë. Ladies and gentlemen, po duhet të thonë që sonte mos harroni. Sonte kena më kënaqë me muzikën e mirë në Urban FM nga ora 22, ladies and gentlemen, bashk me Henry King, i cili vjen nga Anglia si mbreti vërtet në frekuencën tonë me një super DJ set nga ora 22 për krejt juve, si të nuk arrini me dëgju live në frekuencën tonë ose në online në Radio Urban.fm, e gjeni nga ora 11:23 edhe në SoundCloud të Urban FM, i cili mundri me bo follow edhe me i dëgju gjitha setet qka i prodhoj ma shumë se 100 DJs i kemi përmbledhë gjatë këtyre muajve të fundit, qysh prej fillimit vitit, me sistemi gjithmonë duke u mundu që me rritë dhe me vendosë Kosovën në hartë me bashkëpunimet e ndryshme të cilat na i bojna. Mos harroni, bënani follow, bënani subscribe në për rjetët sociale edhe bëni bashkë me Urban FM. Me sistemi për fund vjen Maeta me Decimate, e unë ju thëmë knaqëni. Nationally.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena mu knaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Prejt hanës deri të premtën.
5: Bashkë me traskën.
4: Edhe zhurë.
1: Çdo ditë të punës.
4: 15-17.
1: Live në Bar FM. Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
4: Afternoon Delight.
6: Jeni me Urban FM. 103.5. Un jam Urban FM.
7: Dua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapësira e bollshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Po rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala. Hapësirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
6: Skoda.
7: OB Prizren dhe Porsche Prishtina.
8: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
10: We're just chillin' on by my family.
11: Oh, wow.

0: masa sajda, shkojnë e hullit.
1: Mendis rrugës, mendis rrugës.
2: Vetë një zako mongër, veç një të lukës, është artima luqa.
3: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Hey, cutie, a keni matrenë?

0: E marim edhe ka një bre.
1: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hetë sotu ma bajt.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
1: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
1: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositë një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në McIntox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në McIntox.com.
4: Urban FM 103.5.

0: Η Anime Urban FM. Nichin etra Big Pass. On un jam Urban FM.
1: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, Dream, Family, Elite, Elite Plus, 4 paketat e reja, njona të mamë për ty. Kalonë tjetër nivel me Art Motion.
0: Urbane Fan. Nisë në trasë.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, urbana.

0: Kaj ti prištira kdo? 103.5 Urban FM.
1: Ja, filim iri. Bram jet bukura që kalojm pothuajse pa vënë. Një rrugë tim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo të sapti.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara offer jush.
1: Po, muzika është.

No es una bruja, es una curandera.

0: unë kryqëzimo, du kryqëzimo, djathas Urban FM.
1: Ej, ku je që Urban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, rri online çdo ditë. IPK, falëshlirë.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Nishin a 3.5 for the Wild Wild West.

0: Arne fjallë e urtë, kur mund, pritë kur mund.
1: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Ron e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitro Ron, vrapo në Mitrovic.
6: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23,990 euro.
7: Volkswagen.
6: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
8: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heq së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam mëngo vërshotin me veti.
2: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
3: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: Ma interesante qysh. Leo po se një mirë si pasonime, po se Leo po është pasonime një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.
1: Dua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapsira e bolshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Po rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala, hapsirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
2: Skoda.
1: Opel Prizren dhe Porsche Prishtina.
0: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

New Chain to Traffic Pass, Pass. Urban FM. Shake, come on.

0: National Traffic Pass.
1: Nefelim yürüyün. Brëmjet bukura që kalojnë pëthuaj se po vëndre. Një rokëtim që përmbushet qëtë dit me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet qëtë dit nga momentet e vogla. Palma dhe qdo të cep të jetës.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Ve morim edhe ka një bre.
4: Jo, bal personte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, heq së të më bajt.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam mango vërshotin me veti.
4: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
4: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën i online në rjetët socialet të Daily Shot KS.
6: Ej, ku je që o bënë?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
9: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Di ta nisi nërvan që të nisi që të ndo këtë pëtë në përfëndusat.
1: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistro tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë. Urban FM 103.5.

But we had one more important sound.

got feelings.

I've got feelings.